0: yar ra ni wo ye wo wo ni kuni ani da su
1: el radi se wa ni mi
0: o wa fu ni ho
1: obi yar ra ni wo.